Poser, Too Sweet në kanal 77. Ju furam edhe një iskren muhabet. Praktikisht në iskreno mislenje o tebi mi treba. Što misliš, koliko je idealno to vreme trajanje na dobar seks? Amo ovo go komentirame bez prevaruvanje. Viber 072-60-77-77. Da li uopšte ima idealno vreme za dužinata na seksot i ljubovta pod čaršafite? Izaze jedno interesno istražuvanje od seksolog na TikTok i za kratko ke otkrijam zašto točno stanuva zbor. Samo prvo mi treba tvoje lično mislenje. Imamo ušte hitovi ovo produženje. Dobar den!